0: så tassa.
1: Den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.

0: bara dansa, sjung och svansa.
1: Påstigning. Tåg mot Malmö. Dörrarna stängs.

0: Vill du höra en apig låt? Lyssna på det här.
1: Roger!
2: Ja?
1: Har du en chefnyckel?
2: Nej, den har kastat.

0: da makken. Vi ses i morgen.
1: En blåbärsmilkshake, min hängmatta. Och så lyssnar vi på det här.

0: Bananjuice, vilken apilåt.
1: Gunga lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram. Gunga lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram.

0: lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram. Gunga lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram.
1: Wow, vilken låt! Jag, alltså Radioapan, hade inte gjort den bättre själv. Eller, jo, det hade jag nog faktiskt.

0: Lyssna jättenoga nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radioapans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips vips, slut på tips!
1: Jag står här i källan och tvättar på mitt bräde. Jag står här i källan och tvättar varje dag. Jag står här i källan och tvättar på mitt bräde. Jag står här i källan och tvättar varje dag. Måndag, tisdag, jag tvättar på mitt bräde. Onsdag, torsdag, jag tvättar varje dag. Fredag, lördag, jag tvättar på mitt bräde. Men på söndag, då tvättar jag.

0: Och mitt bredde med på söndag, söndag, då tvättar jag lite grann i alla fall. Det gör jag nu faktiskt.
1: Du, har du hört den här?

0: vrider mig så att jag blir krokig. Hur ska det gå?
1: Vi kan hjälpa till, om du vill.
0: Åh, vad det kliar!
1: Du, Emma?
0: Ja, vad är det? Åh, det kliar!
1: Kom igen och klia, Tassa! Mjau!
0: Ja! Lite mer och vem säger jag där? Det blir bra. Det här var det skönaste jag varit med om

0: Wow, gungel i sväng!
1: När man är så glad och blå och apigt bra som jag. Har man så många kompisar som man kan tänkas vilja ha. Jag är ju radioapan, cool och hemligt populär. Ändå vore jag nog rätt ensam om inte du och du var här.

Då blir det slappjur.